koko. Māri e moni ba mihe JJ Video. E iho mautuko tue ni ba moha fo'i faiwa ewa. Kia tahine na iloa au pito i he ene ngā ue. Kia ha whaahinga mea be whekau aki moe taia moni. Peko e ngahi maka koloa mahu i ngā. Kohono mara e ia o ona. Tupu ba mihe manakoa ene ngā ue. Na fie ma umaia mihe pirinisi o haki i kolo. E taha kene aluange o whakarerei i hafo i kalauni ne teuteui ki hono whakanofo ia ke taloni. Ko e ta ahine talavo weni. Pea ihe uraki aho pe o ene ngā ue. Ko ka mata kene toho haki i eia ai tokanga ai pirinisi. Ka koe pango. Ne loto fokai kui ni ia ke maria pirinisi ba mua ta ahine ene fefine ngā ue. Ko e whetakai maari e he kua ua ai ongo ta ahine i loto palasi. Pea ko e loto ai kui ni ke ta ahine kaisa ia pirinisi ia i he ta ahine e taha. Aha. Ko e JJ Video. O mautuko eni i he wikeni. Ma fo i faima action. Pea toi maari e foki. Whekau aki moha tamasi i sotia. Nei fu umakehe. Pea toi iloa i he ene fua fatongia. Kana e puri kotoa ia i he taimi na e mateai hono mari. Ko e mea pe na i he ene whakaukau. Kene sauni mo whakahu a ki nau tolu na nau whakapongi hono ofaanga. Tatau ai pe kohai. Na ne kaunga ngā ue whakatahareva pe mono ngahi kaunga mea ofi i he sotia. Ke wakiri e kauhiani. Pea koe fui faiwa koni oku tauta mate pe meimu aki mui. Ngoi mwetau fui taireni. Mama atu fukenea fui faima. Eva, peto e maare foki e matakari taire ni. Koe talano ani ki ango mātua, ne o vare bea fine motua, ko tu watu hono mari e ona, moha fe fine lorotonga feitama o talhange. Tena unofo, o ia ue whakapo. Ko e ne fine motua moia ana, ia. Ne ikai toi si irea ai mari, kai tari loto fie maria. Ne ongo e ne mei paka lava hano, mama, he loto mamahi. Kai ke, hau ai whakasuwa ko e ni, o osi ai bemo e ne poti kātia ana. Oua, ko e fehu i, ko e pebe na yeni ai motua varenga ngau ko ini, pe ko e pebe ia e potikati, kakai fefine, kanauka loi, ko e mata fefikato. Foi faima maari ko ni, pa me JJ Video.

0: mba mi he funga kani tai be o jay jay video og mau tuga tu ma fui faiwa sa uni marie ki hata mai ne iai hafakata maki na heoko i hala pure anga o iku fana iai hono foha e he kulupu ha kau kengi fa kau kau rewa e tamai ko eni ke mātua ki li riu ene mo ui iha tikiri e te au wau noa ke ni fakata otolo i mo sa uni e mea na heoko faiwa action marie au pito mau tuga teni pea mo e fui faiwa ki ha fui faiwa eva ki ha taahine na iloa au pito ene ngāwe. Kia whainga mea pe, whekau aki, moi taia moni, pea koe ngahi makakoloa mahuinga. Kono mala e ia ona, tupu pe me he manakoa ene ngāwe, na efe mau mai ia me pirinisi, o haki ikolo e taha. Kene aluange o whakarelei ai fo ikalauni teu teu ki hono whakanofo ia ke he taloni. Koe taahine talavou, pea to e asiri ai, he uraki aho pe o e kamata ene ngāwe na e toha ki ia e tokanga ai pirinisi. O ia we. Ka koe pango, ne loto ai kuini ia ke mari ai pirinisi ba mo e taahine o ene fifini ngāwe. Koe fetakai na e mari e. He kuo toko ua ai ongo tamaki fefine i he loto palasi. Pea loto ai kuini ke taha kai sa ia ai pirinisi ia he taahine e taha. O wana. Faiwa e vaini, na tou no manako seo faiwa e va. JJ video. O mau tuka tueni e wikeni. Ma fwoi faiwa action bea toi maare foki. Fekau aki bea moha tamma so tia. Na e fuu makehe bea toi iloa a ene fuu afatongia. Ka na e puri kotoa ia i he taimi na e mate ai a hono mari. Ko e mea pe na i he hono whakau kau mono atamai. Kene sauni a kinau tolu na nau whakaauha kinau tolu na nau whakapongi a hono hoa o whanga. Tatau ai pe pe kohai. Na ane kaunga ngā ue, whakataha rewa, bea mono ngahi kaunga mea, ofi i he sotia, ke wakiri ai kau hiani. Mā rie bea toi action. O koi mea toi fui faiwa tai reni. Mama o fukeni mea fui faiwa, ewa bea toi mā rie foki, ke matakari tai reni. Ko tala noa nia ke hango mā toa, ne o vare pe e fine motu a, ko tuu atu a hono mari ona, mua fe fine o ku lolo tonga fei tama, o tala ange tena unofo. Ko ene fine motua moia o ona e taha, o ia ue whakapō. Nei gaito he si irea ai mari ka e tari loto fie mari e neongo ene mei paha lava he loto mamahi. Ka kehe, ha ue whakasuwa ko eni o ku osi ai pē mo ene potkati ia a ana. Koe whehui, koe pēpē na ieni ai motua, vare ngā ngau ko eni, pe koe pēpē ia ai potkati. Ka kai whefine, ka nauka loi. Koe mata whewheka ato, e me funga kani takoia, o JJ Video, Hala One Way, i loto nuku alofa.
1: Gari produce, suelta to. Ponky di

Pea ko tau faiwa toa ke ereba. Ko e mafui faiwa whakami mui taha o matakarini. Ko ha talanoa ia ke ha tahine. Nā ane feitama ke ha tamasii hufanga e whakatampo. Whekau he tamasii ke alo to'o ai bebe. Te gai taimi ke ne whemau bebe ia. Nā e kai fai e tahine ia ke mea nā ane talange. Kai si alu pe o whaere e ki bebe ko ki tahine. Leongo na iku more ai ene mo ui. Nā e marireba e tamasii ko enia mo tahine ko e fo iloto mo onia ene fae. O yai ba

hala ilo ko ha hono winga kana ia ta masi fa to tolo na ne mau ha telefoni he aho e ta ko ta lange o ku tui ko ta hinebe o ku ne ta mate i ko toa hono ngahi kaumea ne fa kau kau reba e siana ko ini ke alu o ai ai feohi mo ta hine ke sio pe ko ha mi ai hoko pe ko mo ni nai a telefoni pe ko i ku tari ai hono ui ma onio Mau ai hoko atu e me funga karita koe JJ Video fui faiwa Korea koe ni. Hoi me to fui faiwa India. Fui faiwa India whakatotolo Mari e nia.